dunque divolsis pro aetibu avivatitas, et partium singularum palpitatio, quia quaecunque est ratio vitalis, illa vertis in est membris, se totum in corpore, minime tamen capite solum